0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Umelá inteligencia má slúžiť ľudstvu, nie moci niekoľkých. O tom píše vo svojej prvej encyklike pápež Leo XIV.
0: V pondelok 25. mája vás z večného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pri 135. výročí encykliky Rerum Novarum sa pápež Leo XIV. Vo svojej prvej encyklike Magnifica Humanitas zamýšľa nad sociálnou náukou cirkvi v čase umelej inteligencie. Vyzýva chrániť veľkolepé ľudstvo, v ktorom prebýva Boh, podporovať pravdu, dôstojnosť práce, sociálnu spravodlivosť a mier. V digitálnej ére je potrebné odzbrojiť umelú inteligenciu a prekonať teóriu spravodlivej vojny, pričom treba znovu objaviť dialóg a multilateralizmus.
1: Veľkolepé ľudstvo, stvorené Bohom, dnes stojí pred rozhodujúcou voľbou postaviť novú babylonskú väžu alebo budovať mesto, ktorom Boh a ľudstvo prebývajú spolu. Týmito slovami sa začína prvá encyklika Leva XIV. Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie a zároveň zhrňa jej základné dôvody i cieľ. Pápež encykliku podpísal 15. mája pri príležitosti 135. výročia promulgácie encykliky Rerum Novarum pápeža Leva XIII. A dnes bola encyklika zverejnená.
0: Pápež prevost tak nadväzuje na dedičstvo svojho predchodcu a predkladá sociálnu encykliku, ktorá sa venuje jednej z najväčších víziev súčasnosti – umelej inteligencii. Encyklika je rozdelená do 5 kapitol a vychádza z presvedčenia, že technológia nie je protichodnou silou voči človeku ani sama o sebe zlom. Zároveň však nie je neutrálna, pretože nesie tvár toho, kto ju navrhuje, financuje, reguluje a používa. Preto pápež vyzýva budovať dobro a zostať ľuďmi podľa logiky odvážnej spoluzodpovednosti a spoločenstva.
1: Prvá kapitola, Dynamické myslenie verné evanjeliu, približuje sociálnu náuku cirkvi v nedávnom magistériu i na druhom vatikánskom koncile a zdôrazňuje jej dynamický charakter. Sociálna náuka nie je príručkou princípov a noriem na aplikovanie, ale teológiou spoločenstva v dejinách, ktorá pomáha čítať udalosti vo svetle evanjelia.
0: V druhej kapitole Leo XIV. Predstavuje základy a princípy sociálnej náuky cirkvi. Medzi základmi uvádza dôstojnosť osoby stvorenej na Boží obraz, neporušiteľnosť ľudských práv vrátane práva na život od počatia až po prirodzenú smrť a uznanie práv menšín, osobitne žien, aby boli skutočne vypočuté a docenené. Pokiaľ ide o princípy sociálnej náuky, pápež uvádza 5 základných. Prvým je spoločné dobro, spoločenská forma dôstojnosti priznanej každému človeku.
1: Leo XIV. Je mimoriadne jednoznačný v otázke národov. Podpora spoločného dobra nikdy nemôže byť oddelená od rešpektovania práva národov existovať, zachovávať si vlastnú identitu a prispievať svojou originalitou do rodiny národov. Preto akýkoľvek pokus alebo projekt odstrániť alebo podriadiť si nejaký národ je vážne nemorálny a teda nepriateľný.
0: Druhým princípom je univerzálne určenie dobier. Pápež opakovane zdôrazňuje potrebu, aby technológie neboli sústredené v rukách malej skupiny, čím by sa ešte viac prehlbovala priepasť medzi tými, ktorí sú zahrnutí do digitálnej revolúcie a tými, ktorí z nej zostávajú vylúčení.
1: Nasledujú princípy subsidiarity, ktorá vyžaduje prekonať paternalizmus a pasívnu závislosť, prospech spoluzodpovednosti a solidarity, princípu icnosti stojacej proti ľahostajnosti. Piatým princípom sociálnej náuky je sociálna spravodlivosť. V digitálnej ére má zabezpečiť rovnaký prístup k príležitostiam, ochranu najzraniteľnejších, boj proti nenávisti a dezinformáciám a verejnú kontrolu nad používaním technológií.
0: Za rozhodujúci test označuje pápež postoj k migrantom. Spôsob, akým sa s nimi zaobchádza, ukazuje, či je predstava spravodlivosti vedená strachom alebo bratstvom. Preto vyzýva chrániť právo na nádej tých, ktorí sú nútení odísť zo svojej krajiny, zabezpečiť im bezpečné a legálne cesty, dôstojné prijatie a integráciu, ale aj podporovať právo zostať vo vlastnej krajine v pokoji a bezpečí riešením hlbokých príčin migrácie.
1: Pápež zároveň obracia pohľad aj do vnútra cirkvi, vyžaduje spytovanie svedomia a načúvanie obetiam duchovného, ekonomického, inštitucionálneho, sexuálneho zneužívania, zneužívania moci a svedomia, pretože ide o neoddeliteľnú súčasť cesty spravodlivosti, zahŕňajúcej uznanie škody, primeranú nápravu a prevenciu.
0: Tretia kapitola, technika a nadvláda, veľkosť ľudskej osoby pred prísľubmi umelej inteligencie, zdôrazňuje potrebu pristupovať k umelej inteligencii obozretne s jasným určením zodpovednosti v každej fáze jej fungovania. Potrebné sú primerané zákonné rámce, nezávislý dohľad a vzdelávanie používateľov. Pápež zároveň žiada etický kódex založený na princípoch sociálnej spravodlivosti, pretože nepotrebujeme morálnejšiu umelú inteligenciu, ak o tejto morálke rozhoduje iba niekoľko ľudí.
1: Nezabúda ani na environmentálny dopad nových technológií, ktoré vyžadujú obrovské množstvo energie a vody a zasahujú do stvorenstva. Treba odzbrojiť umelú inteligenciu, pokračuje Leo XIV, aby bola vyňatá z logiky vojenskej, ekonomickej a poznatkovej súťaže, aby sa prerušilo stotožňovanie technickej moci s právom vládnuť, aby bola oslobodená od monopolov a aby sa zabránilo jej nadvláde nad človekom.
0: Veľký priestor encyklika venuje kritike transhumanizmu a posthumanizmu, ktoré chápu pokrok ako prekonávanie hraníc ľudskosti. Hranica však nie je chybou, ktorú treba odstrániť, ale podstatnou súčasťou ľudskej osoby, pretože práve v krehkosti a konečnosti dozrieva vzťah a otvorenosť voči Bohu i druhému človeku. Rozvíjať techniku odstránením hraníc ľudskosti teda znamená ochudobňovať ľudské srdce. Ľudstvo, hoci veľkolepé a zároveň zranené, totiž nesmie byť nahradené ani prekonané. Technológia môže zmierňovať jeho utrpenie a otvárať nové možnosti, nesmie však poprieť to, čo je mu vlastné, schopnosť vzťahu a lásky.
1: Tvárou tvár umelej inteligencii nestojí skutočná alternatíva medzi nadšením a strachom, ale medzi dvoma spôsobmi budovania pokroku, buď v službe človeku a národom, alebo v službe logike moci.
0: Vo štvrtej kapitole s názvom Chrániť ľudské v procese premeny, pravda, práca, sloboda, encyklika volá po ekológii komunikácie založenej na pravde. Pápež žiada transparentnosť pri výbere obsahu, ochranu osobných údajov, serióznu žurnalistiku založenú na argumentácii a overovaní faktov, nové kritické vedomie pri používaní umelej inteligencie a integráciu poznania. Transparentnú a čestnú komunikáciu požaduje aj od cirkvi, osobitne v prípadoch nespravodlivosti a zneužívania.
1: V štvrtej priemyselnej revolúcii, ktorú predstavuje digitálny prechod, pápež zdôrazňuje potrebu chrániť dôstojnosť práce a budovať systémy zamerané na človeka, nie iba na výkon. Technológia môže človeka oslobodiť od ťažkých a monotónnych úloh, nesmie však viesť k nezamestnanosti, mene znižovania nákladov a zvyšovania zisku. Pápež preto podporuje aj obnovu odborových organizácií.
0: Pápež preto upozorňuje na potrebu prekonať HDP ako hlavný ukazovateľ stupňa rozvoja krajiny a namiesto toho sa zamerať na dôstojnosť práce, spoločnú prosperitu, znižovanie nerovností a ochranu životného prostredia. Financie slúžiace sami sebe sú totiž niečím iným než financie slúžiace rozvoju.
1: V nadväznosti na svätého Pavla VI. Encyklika zdôrazňuje vzájomnú prepojenosť medzi mierom a rozvojom a vyzýva na medzinárodnú spoluprácu, schopnú vytvárať spoločné stratégie, najmä v prospech najzraniteľnejších krajín a skupín obyvateľstva, pretože prosperita prispieva k mieru iba vtedy, ak je rozšírená, inkluzívna a udržateľná. Silný dôraz kladie pápež aj na rodinu, založenú na stabilnom zväzku muža a ženy. Rodina je základným sociálnym dobrom, základnou a nenahraditeľnou bunkou každého spoločenského usporiadania, ktorú treba podporovať aj prostredníctvom pracovných politík, podporujúcich stabilitu a ľudský rytmus života, aby sa chránila spoločenská schopnosť budovať budúcnosť.
0: Napokon sa encyklika venuje téme ľudskej slobody. V dobe, keď sú digitálne platformy navrhnuté tak, aby pohlcovali čas používateľov a využívali ich slabosti, je potrebné posilňovať vnútornú slobodu každého človeka a zároveň čeliť riziku spoločenskej kontroly vyplývajúcej z masového zhromažďovania údajov a používania algoritmických systémov.
1: Profilovanie, predvídanie a usmerňovanie správania totiž predstavuje novú moc, ktorá môže diskriminovať tých najslabších. Pápež osobitne kritizuje architektúru viditeľnosti, ktorá zosilňuje iba to, čo je viditeľné a tým formuje verejnú mienku.
0: Umelá inteligencia vytvára aj nové formy otroctva, napríklad otroctvo poznačených, zmrzačených a vyčerpaných tiel ľudí pracujúcich pri ťažbe vzácnych surovín nevyhnutných pre technologický priemysel. Preto je boj proti novým formám otroctva ďalším rozhodujúcim testom etického rozlišovania digitálnej transformácie. Leo XIV. Zdôrazňuje, že cirkev obnovuje svoje pevné odsúdenie každej formy otroctva, obchodovania s ľuďmi a komercializácie osôb. Zároveň pápež úprimne prosí o odpustenie za oneskorenie, s akým cirkev v minulosti odsúdila metlu otroctva.
1: Encyklika hovorí aj o nových vzácnych surovinách moci, teda o životne dôležitých informáciách, napríklad z oblasti zdravotníctva či demografie, ktoré sa využívajú na riadenie ekonomických stratégií. Ide o novú podobu kolonializmu, ktorá premieňa osobné životy na využiteľné údaje a robí z digitálneho prostredia priestor drancovania.
0: V 5. kapitole Kultúra moci a civilizácia lásky obracia Leo XIV. Svoj pohľad na vojnu. Digitálna revolúcia mení gramatiku konfliktov a bez etického prístupu budú rozhodnutia o živote a smrti ľudí čoraz neosobnejšie, pričom použitie sily bude považované za okamžitú a uskutočniteľnú možnosť. V pozadí toho všetkého stojí kultúra moci, ktorá normalizuje vojnu a znovu ju legitimizuje ako nástroj medzinárodnej politiky, čím podporuje zbrojenie.
1: Na verejnú mienku dnes vplývajú aj polarizujúce mediálne naratívy, ako aj znepokojujúca strata historickej pamäti, ktorá spoločnosť pripravuje o dlhodobú víziu. V dôsledku toho sa dnes mier nechápe ako úloha, ktorú treba budovať, ale iba ako prestávka medzi konfliktmi. Preto Leo XIV. Opätovne zdôrazňuje, že pri zachovaní práva na legitímnu obranu v tom najúžšom zmysle je potrebné prekonať teóriu spravodlivej vojny a namiesto nej podporovať dialog, diplomáciu a odpustenie.
0: Pápež Prevoz odsudzuje rast zbrojárskeho priemyslu, preteky v jadrovom zbrojení i vznik nových ozbrojených aktérov, vrátane džihadistických skupín, ktorých cieľom je udržiavať konflikty ako zdroj moci a zisku. Jednoznačné je aj jeho varovanie pred používaním zbraní založených na umelej inteligencii, pretože neexistuje algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne priateľnou.
1: Potrebné sú prísne etické pravidlá prijaté na medzinárodnej úrovni, založené na osobnej zodpovednosti a ochrane civilného obyvateľstva, pretože každá technológia, ktorá uľahčuje zasiahnuť bez toho, aby človek videl tvár druhého, znižuje morálny prach konfliktu.
0: Kultúra moci vychádza aj z krízy multilateralizmu a zo vzniku neusporiadaného a konfliktného multipolarizmu. Sila práva je nahrádzaná právom silnejšieho. Mocenské logiky prevládajú nad budovaním mieru a inštitúcie, ktoré vznikli na ochranu spoločného osudu národov, sú dnes oslabené. V tejto súvislosti pápež vyjadruje želanie, aby Organizácia spojených národov prešla hlbokými reformami, ktoré by prekonali súčasnú krízu hodnôt v prospech spoločného dobra.
1: Na kultúru moci je kresťan povolaný odpovedať budovaním civilizácie lásky a rozhodnutím, či bude podporovať logiku sily alebo chrániť mier. Pápež uvádza 5 ciest zodpovednosti. Odzbrojiť slová hovorením pravdy, budovať mier v spravodlivosti, prijať pohľad obetí a zaujať postoj, pretože existujú konflikty, v ktorých nie je správne zostať neutrálny. Pestovať zdravý realizmus, ktorý hľadá uskutočniteľné cesty pokoja skutkami, nielen slovami. Napokon vyzýva obnoviť dialog prechodom od kultúry moci ku kultúre rokovania.
0: Rozhodujúci význam má aj dialog medzi náboženstvami, ktorý nesie posolstvo pokoja. Kto používa Božie meno na ospravedlnenie terorizmu, násilia alebo vojny, zrádza jeho tvár, varuje Leo XIV.
1: Na záver encykliky pápež pozýva veriacich, aby používali nové technológie vo svetle Evanjelia a nasledovali striedmu a náročnú cestu kresťanského života, aby aj v čase umelej inteligencie mohli vydávať svedectvo o kráse veľkolepého ľudstva, v ktorom prebýva Boh.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Pri predstavení svojej prvej encykliky Magnifica Humanitas vyzval, aby sa umelá inteligencia nestala nástrojom nadvlády, vylúčovania a smrti.
0: Európa potrebuje novú jar rodín a nádeje, povedal Svätý Otec členom skupiny Európskeho parlamentu pre demografiu.
1: Leo XIV. Vymenoval nového apoštolského nuncia v Českej republike. Je ním írsky arcibiskup Eugen Martin Nugent.
0: Pápež včera prijal prezidenta Albánskej republiky Bariama Begaja.
1: V utorok 26. mája, v deň liturgickej spomienky svätého Filipa Neriho, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Včera pápež v príhovore počas prezentácie novej encykliky Magnifica Humanitas v aule synody upozornil na autonómne zbraňové systémy, algoritmy ovplyvňujúce prístup k zdravotnej starostlivosti či práci a zdôraznil, že technologický pokrok musí zostať podriadený dôstojnosti človeka a spoločnému dobru. Nestačí však iba odzbrojiť. Musíme budovať, povedal pápež a vyzval všetkých k spolupráci. V úvode príhovoru pápež poďakoval všetkým, ktorí spolupracovali na príprave prezentácie, ako aj odborníkom, ktorí vystúpili. Medzi nimi bol aj spoluzakladateľmi 5 rokmi môj ctihodný predchodca Leo XIII. Pozoroval situáciu robotníkov, ich vykorenených rodín a nové formy chudoby, ktoré vznikli v dôsledku rýchlej priemyselnej transformácie. Pochopil, že cirkev nemôže zostať bokom. V čase epochálneho zlomu, ktorý ohrozoval ľudskú dôstojnosť, encyklika Rerum Novarum vyjadrila jeho evanjeliové a sociálne posolstvo o nových veciach, ktoré sa odohrávali.
1: Dnes stojíme pred premenou podobných rozmerov, možno s ešte väčšími dôsledkami. Umelá inteligencia sa už dotýka mnohých oblastí nášho života a vplýva na rozhodnutia, ktoré formujú ľudské spolužitie. Zároveň dramaticky mení spôsob vedenia vojny. Tak ako predchádzajúci Leo, aj ja cítim povolanie pozerať sa na túto veľkú premenu očami viery, s jasnosťou rozumu, s otvorenosťou voči tajomstvu a s výkrikmi chudobných tejto zeme, ktoré rezonujú v mojom srdci.
0: Magnifica Humanitas sa zrodila v počúvania tak, ako to robil Leo XIII. Počúval som vedcov a inžinierov, ktorí s úprimným nadšením pracujú na technológiách schopných zmierniť obrovské utrpenie, politických lídrov a verejných predstaviteľov, ktorí sa vytrvalo usilovali o spravodlivé pravidlá, rodičov a učiteľov hlboko znepokojených budúcnosťou mladých generácií.
1: Dostali sa ku mne aj iné, veľmi znepokojujúce hlasy o čoraz autonómnejších zbraňových systémoch, ktoré už prakticky nejaký človek ani vláda nedokážu skutočne kontrolovať. Počúvam veľmi znepokojivé svedectvá o algoritmoch, ktoré môžu zablokovať prístup k zdravotnej starostlivosti, práci či bezpečnosti na základe údajov poznačených predsudkami a nespravodlivosťou. A počul som aj ticho tých, ktorí nemajú hlas pri príjmaní rozhodnutí, rozhodnutí, ktoré riskujú vytváranie nových foriem vylúčenia a utrpenia.
0: Z tohto načúvania dozrelo alarmujúce presvedčenie vyjadrené v Magnifica Humanitas. Umelá inteligencia musí byť odzbrojená. Je to silné slovo, viem, ale bolo zvolené zámerne, pretože táto chvíľa potrebuje slova schopné upútať pozornosť, prebudiť svedomie a ukázať ľudstvu cestu vpred. Ľudstvo si zasa raz vyrába nástroje, ktoré určite budú pod kontrolou, až kým zrazu nie sú. Historicky dosť opakujúci sa žáner. Cirkev sa už dlhý čas zasadzuje za jadrové odzbrojenie vo vedomí, že každá veľká technologická moc zasahuje do života ľudí a preto musí byť sprevádzana morálnym rozlišovaním a primeranou verejnou kontrolou. Jadrové odzbrojenie zostáva službou pokoju a dôstojnosti ľudskej rodiny.
1: Podobne aj umelá inteligencia dnes potrebuje byť odzbrojená, oslobodená od logík, ktoré z nej robia nástroj nadvlády, vylučovania a smrti. Tak ako jadrová energia, aj ona musí slúžiť všetkým a spoločnému dobru. Rozhodnutia týkajúce sa technológií nikdy nesmú byť oddelené od svedomia a zodpovednosti. Nespíme teda ako ostatní, napomína apoštol Pavol, ale bdejme. Táto bdelosť je dnes nevyhnutná. Pokoj nie je iba neprítomnosť vojny, ale spravodlivosť v čine. Ak však technológia oslabuje náš kritický úsudok, potom je ohrozený samotný pokoj. Nestačí však iba odzbrojiť, musíme budovať.
0: Slovo budovať mi pripomína roky, ktoré som prežil v Peru ako misionár. V roku 2017 zasiahli sever krajiny prudké dažde a povodne. Mnohým rodinám bahno pohltilo domovy, rovnako aj mnohé cesty. Tam som sa naučil, že znovu budovať neznamená iba nahradiť to, čo bolo zničené. Znamená to obnovovať vzťahy, navrácať dôveru a prebúdzať nádej do budúcnosti. A navyše, nikto nebuduje na novo sám.
1: V Magnifica Humanitas pripomínam biblického proroka Nehemiáša. Keď stál pred ruinami jeruzalemských múrov, zhromaždil znechutených ľudí, aby dali vzniknúť obnove. Obraz múrov neospravedlňuje uzatváranie sa ani rozdelenie, ale pozýva každého, aby prispel svojim dielom. Tehla po tehle vzniká spravodlivejšie spolužitie, schopné chrániť dôstojnosť všetkých. Nehemiášovo úsilie hovorí aj do našej doby. Umelá inteligencia môže byť staveniskom dejín v horizonte spoločenstva, v ktorom sa technický pokrok učí slúžiť ľudskému životu.
0: Nech si však každý dáva pozor, ako stavia, varuje svätý Pavol. Nebojí sa staveniska, varuje skôr pred budovaním bez pevných

0: základov. Nebojme sa umelej inteligencie, ale neprestávajme udržiavať živú otázku človeka. Nemôžeme byť ľahostajní pri používaní našich najmocnejších technických nástrojov.
1: Skutočný rozvoj, pripomína svätý Pavol VI, sa vždy týka každého človeka a celého človeka. Každého znamená, že nikto nesmie zostať na okraji digitálnej transformácie. Celého znamená, že nikoho nemožno redukovať na produktivitu, kognitívny výkon či obyčajné údaje. Každý človek nesie v sebe slobodu, vnútorný život a povolanie k láske a adorácii, ktoré nejaký stroj nedokáže nahradiť ani zastaviť.
0: Len s touto integrálnou víziou môže byť inteligencia nasmerovaná k spoločnému dobru. Len spoločne tí, ktorí systémy navrhujú, aj tí, ktorí nesú ich dôsledky, bohatšie aj chudobnejšie krajiny, inštitúcie i jednotlivci, centrá moci i periférie, dokážeme vybudovať budúcnosť nie pre niekoľkých privilegovaných, ale pre celú ľudskú rodinu. To je civilizácia lásky, o ktorej hovoril svätý Pavol VI a ktorú svätý Ján Pavol II s takou silou označil za horizont spoločného úsilia. Nie je to naivný sen, je to smer, je to cesta, ktorú Ježiš Kristus otvára v dejinách.
1: Preto chce byť cirkev s pokorou a otvorenosťou súčasťou rozhovorov o umelej inteligencii. Nemáme technické odpovede a nechceme nahrádzať tých, ktorí disponujú odbornými kompetenciami. Prinášame však múdrosť o človeku, ktorú dnešná doba zúfalo potrebuje. Každý človek je jedinečný a nenahraditeľný, slobodný a rozumný subjekt, obdarený svedomím, schopný hľadať Boha, slúžiť druhému a starať sa o náš spoločný domov.
0: Preto pozývam všetkých členov cirkvi i celej ľudskej rodiny. Učme sa navzájom počúvať, čeliť súčasným výzvam s odvahou a spolupracovať na budovaní ľudskejšej a bratskejšej spoločnosti.
1: Z tejto prezentácie Magnifica Humanitas si prosím odneste záväzok zostať bdelými a ako remeselníci nádeje pokračovať v budovaní staveniska našej doby. Nech duch zmrtvých stáleho Pána Ježiša podporuje našu spoločnú prácu.
0: Každého z vás zverujem našej Matke Pane Márii. Jej magnifikát ospevuje Božiu veľkosť, ktorá povyšuje pokorných. Nech nás učí rozpoznávať pravú veľkosť každého muža a každej ženy v láske a službe. Nech všemohúci Boh prinesie ovocie veľkému dielu, ktoré dnes zverujeme Jeho milosti, aby v dejinách dozrela civilizácia lásky. Na vás všetkých zo srdca vyprosujem Božie požehnanie.
1: Toľko príhovor svätého Otca pri prezentácii jeho prvej encykliky. Vatikán. Včera prijal svätý Otec členov Európskeho parlamentu pre demografiu. Vo svojom príhovore upozornil na dramatický demografický vývoj v Európe, rastúcu osamelosť a oslabenie medzigeneračnej solidarity. Zdôraznil, že demografická otázka nie je len problémom štatistík, ale dotýka sa samotnej budúcnosti človeka, rodiny a spoločnosti. Európa podľa pápeža Leva XIV. Čelí jednej z najvážnejších výziev svojej súčasnosti. Rímsky biskup hovoril o kontinente, ktorý starne nielen biologicky, ale aj kultúrne a duchovne.
0: Svätý Otec pripomenul slova pápeža Františka o starom kontinente, ktorý už nie je starý len svojou históriou, ale aj vekom obyvateľstva. Demografická stagnácia podľa neho prináša viacero dôsledkov, od ekonomických problémov až po pandémiu osamelosti, ktorá zasahuje milióny ľudí. Zároveň pápež upozornil, že za demografickými údajmi sa skrývajú konkrétne ľudské príbehy.
1: Demografické údaje nie sú iba štatistiky, ale hovoria o otcovstve, materstve a deťoch. A deti sú budúcnosťou.
0: Leo XIV. Pomenoval aj hĺbšie príčiny súčasnej situácie. Podľa neho odmietnutie kresťanskej inšpirácie, z ktorej vyrastali zakladatelia európskych inštitúcií, priviedlo Európu do obdobia drastickej sterility. Tá sa podľa pápeža neprejavuje iba nízkou pôrodnosťou, ale aj neschopnosťou odovzdať mladým generáciám kultúrne a materiálne nástroje potrebné pre budúcnosť. Svätý Otec kriticky poukázal aj na rozpory v niektorých súčasných politikách, ktoré sa síce označujú za prorodinné, no zároveň podľa neho oslabujú materstvo a rodinu, keď povedal.
1: Často sa stretávame s protirečivými politikami, ktoré sa údajne stavajú na stranu rodiny, no zároveň podporujú diskrimináciu materstva, vyzdvihujú potrat ako právo a podkopávajú samotné základy túžby založiť rodinu.
0: V centre pápežovho príhovoru stála rodina. Leo XIV. Pripomenul učenie svätého Jána Pavla II., ktorý rodinu označil za prvú a nenahraditeľnú školu sociálnosti. Zdôraznil, že rodina založená na manželstve muža a ženy spája osobný aj verejný rozmer života spoločnosti.
1: Podľa pápeža je potrebné podporovať aktívnu účasť rodín na spoločenskom, kultúrnom a politickom živote. Len rešpektovanie princípu subsidiarity podľa neho umožní vyhnúť sa dvom extrémom, nadmernému zásahu štátu a individualizmu.
0: Svätý otec zároveň zdôraznil, že nejde o návrat do minulosti ani o nostalgické obnovovanie starých sociálnych modelov. Cirkev chce podľa neho ponúknuť nemenné princípy, ktoré pomáhajú človeku odpovedať na základné otázky o zmysle života, spoločnosti a budúcnosti ďalších generácií.
1: Len nový závan jary môže premeniť chladnú zimu našich starnúcich populácií, zdôraznil pápež a vyzval európske inštitúcie, vlády i občiansku spoločnosť k spoločnému úsiliu pri hľadaní riešení demografickej krízy. Osobitne ocenil spoluprácu kresťanských organizácií s európskymi inštitúciami ako príklad konkrétnej služby spoločnému dobru.
0: Vatikán, Česká republika. Svätý otec Leo XIV. Včera vymenoval nového apoštolského nuncia v Českej republike. Stal sa ním írsky arcibiskup Eugen Martin Nagent, doterajší apoštolský nuncius v Kuvajte, Katare a Bahrajne.
1: Novomenovaný nuncius sa narodil v roku 1958 v írskom Skarife. Po štúdiách na pápežskej Gregoriánskej univerzite prijal v roku 1983 kňazskú vysviacku a nasledujúce 4 roky pôsobil v pastorácii vo svojom rodnom Írsku. V roku 1991 sa vrátil do Ríma, kde začal študovať na pápežskej cirkevnej akadémii. Súčasne dokončil doktorantské štúdium kanonického práva.
0: Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil v roku 1992. Pôsobil na viacerých apoštolských nunciatúrach, okrem iného v Turecku, Izraeli, Palestíne a na Filipínach. Počas pontifikátu Benedikta XVI. Bol aj pápežským reprezentantom pre Čínu so sídlom v Hongkongu.
1: V roku 2010 ho pápež Benedikt XVI. Vymenoval za apoštolského nuncia na Madagaskar a apoštolského delegáta na Komorách. Zároveň sa stal titulárnym arcibiskupom.
0: Pápež František ho v roku 2015 menoval za apoštolského nuncia na Haiti a v roku 2021 za nuncia v Kuvajte, Bahrajne a Katare. V Prahe vystrieda arcibiskupa Juda Tadea Okola, ktorého 11. marca pápež vymenoval za svojho zástupcu na Haiti.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Pri predstavení svojej prvej encykliky Magnifica Humanitas vyzval, aby sa umelá inteligencia nestala nástrojom nadvlády, vylúčovania a smrti.
0: Európa potrebuje novú jar rodín a nádeje, povedal Svätý Otec členom skupiny Európskeho parlamentu pre demografiu.
1: Leo XIV. Vymenoval nového apoštolského nuncia v Českej republike. Je ním írsky arcibiskup Eugen Martin Nugent.
0: Pápež včera prijal prezidenta Albánskej republiky Bariama Begaja.
1: V utorok 26. mája, v deň liturgickej spomienky svätého Filipa Neriho, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Včera pápež v príhovore počas prezentácie novej encykliky Magnifica Humanitas v aule synody upozornil na autonómne zbraňové systémy, algoritmy ovplyvňujúce prístup k zdravotnej starostlivosti či práci a zdôraznil, že technologický pokrok musí zostať podriadený dôstojnosti človeka a spoločnému dobru. Nestačí však iba odzbrojiť. Musíme budovať, povedal pápež a vyzval všetkých k spolupráci. V úvode príhovoru pápež poďakoval všetkým, ktorí spolupracovali na príprave prezentácie, ako aj odborníkom, ktorí vystúpili. Medzi nimi bol aj spoluzakladateľ spoločnosti Anthropic, ktorý je vedúcim výskumu interpretovateľnosti umelej inteligencie. Pápež okrem iného povedal.
1: Osobitne chcem poďakovať pánovi Olahovi za to, že prijal naše pozvanie. A ja zasa v mene cirkvi prijímam jeho pozvanie kráčať spolu, počúvať sa navzájom a hovoriť spolu, aby sme našli cestu pre ľudstvo v tomto čase umelej inteligencie. Akým veľkým znamením nádeje je to, že napriek našim rozdielom sa dokážeme navzájom počúvať. Táto výmena jasne ukazuje vážnosť súčasnej chvíle, ako aj presvedčenie, že spoločne môžeme rozlišovať najdôležitejšie otázky našej doby, a teda aj budúcnosť ľudstva.
0: V kľúčových momentoch dejín je cirkev povolaná rozlišovať nové veci vo svetle evanjelia a dôstojnosti človeka. Pred 135 rokmi môj ctihodný predchodca Leo XIII. Pozoroval situáciu robotníkov, ich vykorenených rodín a nové formy chudoby, ktoré vznikli v dôsledku rýchlej priemyselnej transformácie. Pochopil, že cirkev nemôže zostať bokom. V čase epochálneho zlomu, ktorý ohrozoval ľudskú dôstojnosť, encyklika Rerum Novarum vyjadrila jeho evanjeliové a sociálne posolstvo o nových veciach, ktoré sa odohrávali.
1: Dnes stojíme pred premenou podobných rozmerov, možno s ešte väčšími dôsledkami. Umelá inteligencia sa už dotýka mnohých oblastí nášho života a vplýva na rozhodnutia, ktoré formujú ľudské spolužitie. Zároveň dramaticky mení spôsob vedenia vojny. Tak ako predchádzajúci Leo, aj ja cítim povolanie pozerať sa na túto veľkú premenu očami viery, s jasnosťou rozumu, s otvorenosťou voči tajomstvu a s výkrikmi chudobných tejto zeme, ktoré rezonujú v mojom srdci.
0: Magnifica Humanitas sa zrodila v počúvania tak, ako to robil Leo XIII. Počúval som vedcov a inžinierov, ktorí s úprimným nadšením pracujú na technológiách schopných zmierniť obrovské utrpenie, politických lídrov a verejných predstaviteľov, ktorí sa vytrvalo usilovali o spravodlivé pravidlá, rodičov a učiteľov hlboko znepokojených budúcnosťou mladých generácií.
1: Dostali sa ku mne aj iné, veľmi znepokojujúce hlasy o čoraz autonómnejších zbraňových systémoch, ktoré už prakticky nejaký človek ani vláda nedokážu skutočne kontrolovať. Počúvam veľmi znepokojivé svedectvá o algoritmoch, ktoré môžu zablokovať prístup k zdravotnej starostlivosti, práci či bezpečnosti na základe údajov poznačených predsudkami a nespravodlivosťou. A počul som aj ticho tých, ktorí nemajú hlas pri príjmaní rozhodnutí, rozhodnutí, ktoré riskujú vytváranie nových foriem vylúčenia a utrpenia.
0: Z tohto načúvania dozrelo alarmujúce presvedčenie vyjadrené v Magnifica Humanitas. Umelá inteligencia musí byť odzbrojená. Je to silné slovo, viem, ale bolo zvolené zámerne, pretože táto chvíľa potrebuje slová schopné upútať pozornosť, prebudiť svedomie a ukázať ľudstvu cestu vpred. Ľudstvo si zasa raz vyrába nástroje, ktoré určite budú pod kontrolou, až kým zrazu nie sú. Historicky dosť opakujúci sa žáner. Cirkev sa už dlhý čas zasadzuje za jadrové odzbrojenie vo vedomí, že každá veľká technologická moc zasahuje do života ľudí a preto musí byť sprevádzana morálnym rozlišovaním a primeranou verejnou kontrolou. Jadrové odzbrojenie zostáva službou pokoju a dôstojnosti ľudskej rodiny.
1: Podobne aj umelá inteligencia dnes potrebuje byť odzbrojená, oslobodená od logík, ktoré z nej robia nástroj nadvlády, vylučovania a smrti. Tak ako jadrová energia, aj ona musí slúžiť všetkým a spoločnému dobru. Rozhodnutia týkajúce sa technológií nikdy nesmú byť oddelené od svedomia a zodpovednosti. Nespíme teda ako ostatní, napomína apoštol Pavol, ale bdejme. Táto bdelosť je dnes nevyhnutná. Pokoj nie je iba neprítomnosť

0: Som sa naučil, že znovu budovať neznamená iba nahradiť to, čo bolo zničené. Znamená to obnovovať vzťahy, navrácať dôveru a prebudzať nádej do budúcnosti. A navyše, nikto nebuduje na novo sám.
1: V Magnifica Humanitas pripomínam biblického proroka Nehemiáša. Keď stál pred ruinami jeruzalemských múrov, zhromaždil znechutených ľudí, aby dali vzniknúť obnove. Obraz múrov neospravedlňuje uzatváranie sa ani rozdelenie, ale pozýva každého, aby prispel svojim dielom. Tehla po tehle vzniká spravodlivejšie spolužitie, schopné chrániť dôstojnosť všetkých. Nehemiášovo úsilie hovorí aj do našej doby. Umelá inteligencia môže byť staveniskom dejín v horizonte spoločenstva, v ktorom sa technický pokrok učí slúžiť ľudskému životu.
0: Nech si však každý dáva pozor, ako stavia, varuje svätý Pavol. Nebojí sa staveniska, varuje skôr pred budovaním bez pevných základov. Nebojme sa umelej inteligencie, ale neprestávajme udržiavať živú otázku človeka. Nemôžeme byť ľahostajní pri používaní našich najmocnejších technických nástrojov.
1: Skutočný rozvoj, pripomína svätý Pavol VI, sa vždy týka každého človeka a celého človeka. Každého znamená, že nikto nesmie zostať na okraji digitálnej transformácie. Celého znamená, že nikoho nemožno redukovať na produktivitu, kognitívny výkon či obyčajné údaje. Každý človek nesie v sebe slobodu, vnútorný život a povolanie k láske a adorácii, ktoré nejaký stroj nedokáže nahradiť ani zastaviť.
0: Len s touto integrálnou víziou môže byť inteligencia nasmerovaná k spoločnému dobru. Len spoločne tí, ktorí systémy navrhujú, aj tí, ktorí nesú ich dôsledky, bohatšie aj chudobnejšie krajiny, inštitúcie i jednotlivci, centrá moci i periférie, dokážeme vybudovať budúcnosť nie pre niekoľkých privilegovaných, ale pre celú ľudskú rodinu. To je civilizácia lásky, o ktorej hovoril svätý Pavol VI a ktorú svätý Ján Pavol II s takou silou označil za horizont spoločného úsilia. Nie je to naivný sen, je to smer, je to cesta, ktorú Ježiš Kristus otvára v dejinách.
1: Preto chce byť cirkev s pokorou a otvorenosťou súčasťou rozhovorov o umelej inteligencii. Nemáme technické odpovede a nechceme nahrádzať tých, ktorí disponujú odbornými kompetenciami. Prinášame však múdrosť o človeku, ktorú dnešná doba zúfalo potrebuje. Každý človek je jedinečný a nenahraditeľný, slobodný a rozumný subjekt, obdarený svedomím, schopný hľadať Boha, slúžiť druhému a starať sa o náš spoločný domov.
0: Preto pozývam všetkých členov cirkvi i celej ľudskej rodiny. Učme sa navzájom počúvať, čeliť súčasným výzvam s odvahou a spolupracovať na budovaní ľudskejšej a bratskejšej spoločnosti.
1: Z tejto prezentácie Magnifica Humanitas si prosím odneste záväzok zostať bdelými a ako remeselníci nádeje pokračovať v budovaní staveniska našej doby. Nech duch zmrtvých vstalého Pána Ježiša podporuje našu spoločnú prácu.
0: Každého z vás zverujem našej Matke Pane Márii. Jej magnifikát ospevuje Božiu veľkosť, ktorá povyšuje pokorných. Nech nás učí rozpoznávať pravú veľkosť každého muža a každej ženy v láske a službe. Nech všemohúci Boh prinesie ovocie veľkému dielu, ktoré dnes verujeme jeho milosti, aby v dejinách dozrela civilizácia lásky. Na vás všetkých zo srdca vyprosujem Božie požehnanie.
1: Toľko príhovor svätého Otca pri prezentácii jeho prvej encykliky. Vatikán. Včera prijal svätý Otec členov Európskeho parlamentu pre demografiu. Vo svojom príhovore upozornil na dramatický demografický vývoj v Európe, rastúcu osamelosť a oslabenie medzigeneračnej solidarity. Zdôraznil, že demografická otázka nie je len problémom
0: osamelosti, ktorá zasahuje milióny ľudí. Zároveň pápež upozornil, že za demografickými údajmi sa skrývajú konkrétne ľudské príbehy.
1: Demografické údaje nie sú iba štatistiky, ale hovoria o otcovstve, materstve a deťoch. A deti sú budúcnosťou.
0: Leo XIV. Pomenoval aj hĺbšie príčiny súčasnej situácie. Podľa neho odmietnutie kresťanskej inšpirácie, z ktorej vyrastali zakladatelia európskych inštitúcií, priviedlo Európu do obdobia drastickej sterility. Tá sa podľa pápeža neprejavuje iba nízkou pôrodnosťou, ale aj neschopnosťou odovzdať mladým generáciám kultúrne a materiálne nástroje potrebné pre budúcnosť. Svätý Otec kriticky poukázal aj na rozpory v niektorých súčasných politikách, ktoré sa síce označujú za prorodinné, no zároveň podľa neho oslabujú materstvo a rodinu, keď povedal.
1: Často sa stretávame s protirodinnými

0: protirečivými politikami, ktoré sa údajne stavajú na stranu rodiny, no zároveň podporujú diskrimináciu materstva, vyzdvihujú potrat ako právo a podkopávajú samotné základy túžby založiť rodinu.
1: V centre pápežovho príhovoru stála rodina. Leo XIV. Pripomenul učenie svätého Jána Pavla II., ktorý rodinu označil za prvú a nenahraditeľnú školu sociálnosti. Zdôraznil, že rodina založená na manželstve muža a ženy spája osobný aj verejný rozmer života spoločnosti.
0: Podľa pápeža je potrebné podporovať aktívnu účasť rodín na spoločenskom, kultúrnom a politickom živote. Len rešpektovanie princípu subsidiarity podľa neho umožní vyhnúť sa dvom extrémom, nadmernému zásahu štátu a individualizmu.
1: Svätý otec zároveň zdôraznil, že nejde o návrat do minulosti ani o nostalgické obnovovanie starých sociálnych modelov. Cirkev chce podľa neho ponúknuť nemenné princípy, ktoré pomáhajú človeku odpovedať na základné otázky o zmysle života, spoločnosti a budúcnosti ďalších generácií.
0: Len nový závan jary môže premeniť chladnú zimu našich starnúcich populácií, zdôraznil pápež a vyzval európske inštitúcie, vlády i občiansku spoločnosť k spoločnému úsiliu pri hľadaní riešení demografickej krízy. Osobitne ocenil spoluprácu kresťanských organizácií s európskymi inštitúciami ako príklad konkrétnej služby spoločnému dobru.
1: Vatikán, Česká republika. Svätý otec Leo XIV. Včera vymenoval nového apoštolského nuncia v Českej republike. Stal sa ním írsky arcibiskup Eugen Martin Nagent, doterajší apoštolský nuncius v Kuvajte, Katare a Bahrajne.
0: Novomenovaný nuncius sa narodil v roku 1958 v írskom Skarife. Po štúdiách na pápežskej Gregoriánskej univerzite prijal v roku 1983 kňazskú vysviacku a nasledujúce 4 roky pôsobil v pastorácii vo svojom rodnom Írsku. V roku 1991 sa vrátil do Ríma, kde začal študovať na pápežskej cirkevnej akadémii. Súčasne dokončil doktorantské štúdium kanonického práva.
1: Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil v roku 1992. Pôsobil na viacerých apoštolských nunciatúrach, okrem iného v Turecku, Izraeli, Palestíne a na Filipínach. Počas pontifikátu Benedikta XVI. Bol aj pápežským reprezentantom pre Čínu so sídlom v Hongkongu.
0: V roku 2010 ho pápež Benedikt XVI. Vymenoval za apoštolského nuncia na Madagaskar a apoštolského delegáta na Komorách. Zároveň sa stal titulárnym arcibiskupom.
1: Pápež František ho v roku 2015 menoval za apoštolského nuncia na Haiti a v roku 2021 za nuncia v Kuvajte, Bahrajne a Katare. V Prahe vystrieda arcibiskupa Juda Tadea Okola, ktorého 11. marca pápež vymenoval za svojho zástupcu na Haiti.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.